od sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasprot sonca.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora je predvidena do 29. septembra. Sreda bo nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajino lahko tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, temperature se bodo gibale od 25 do 30, vzhodni kraj do 32.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in koronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, folk, na sredi tedna smo, 9.9. Numerološko ugoden datum. Tole je jutranja izmena.
4: Če ste danes ostali dovolj zgodaj, imate eno prednost pred tistimi, ki še spijo. Vi že lahko vidite zimo. Še preden pride. Ja, zimska ozvezdja se že vračajo na jutranje nebo, tako da, veš, če se zdaj pogledaš, v nebo vidiš v prihodnost.
3: V zimo.
4: Ali neki tanska.
3: Dobro jutro, to in še kakšna modrost v današnji jutranji izmeni gremo.

čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Danes se bodo pojavljale plohe in nevihte, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih tudi do 32 stopinj. Po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, ohladilo se bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič-Bogoviča neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Žena nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber-Golob pa od poslanke stranke Resnica Katje Kokot zahteva 15.000 evrov odškodnine zaradi domnevnih duševnih bolečin. Kokotova naj bi Gaber-Golobovi povzročila zaradi njenega odziva na enega od zapisov na X-u. Poleg tega od poslanke zahteva še umik objave ter javno opravičilo. Kokotova njene zahtevke zavrača kot neutemeljene. Kranjski policisti pa obravnavajo spletno goljufijo na škodo dveh fizičnih oseb. Eno je storilec prek spletne banke oškodoval za kar 423.000 evrov, drugo pa za 52.000 evrov.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je pol sedmih, tole je sreda 9.9. In mi že gledamo proti 27. in 28. novembru.
4: Pa kam se ti tok mudi? Kam se nam tok mudi? Dej,
3: ja, mudi
4: to.
3: Se nam, prav res mudi se nam na Red Bull Sound Clash, na zvočni clash med Sidarto in Bigfoot Mamo in na odr, to je mimo grede že razprodano, po Ljubljanskih Stožicah, ful dobra svirka, gotovo koncert letošnje jeseni in zime. Mi pa smo tle dobri in dajemo priložnost še kakšnem mladem bendu, da pospremi ta koncert oziroma otvori ta koncert oziroma dvema bendoma, enemu prvi večer, drugemu drugi večer in vse te stvari, ker se tičejo izbora, so že v teku.
4: Ej, res je, mi imamo zdaj tle že seznam in besno ocenjujemo tele mlade skupine. Moramo priznati, da je prisotnega kar precej talenta in da smo veseli, da imamo to odgovornost, da lahko v bistvu ponudimo vam kmalu v branje in pa odločitev, kaj bomo mi pravzaprav gledali 27. in 28. novembra letos in komu bomo pravzaprav odprli vrata na veliko sceno.
3: In ta scena bo zares velika, tako da bendi, če se hočete klad, kolite se zdaj, ker pol bo treba sodelovati. Poslušalke, poslušalci, vi pa bodite pozorni, ko vas pozovemo, da pravi čas, da podprete svojega.

0: Okay, tonight in Creedence Clearwater Revival. Dobro jutro, tole je jutranja izmena, gremo v Italijo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker v Italiji se bodo imeli fajn ob veliki vrnitvi Maneskinov.
2: Za naslednje leto je planirana vrnitev nazaj. Zaradi tega, ker je šel njihov pevec Damjano, ne? Kot vemo, malce po svoje, pa so zdaj le po mojem ugotovili, da...
0: Da jim gre skupaj tudi okay.
2: Ja, mogoče celo malo boljš, bomo rekli. Vrača se v letu 27 na festivalu San Remo.
0: Ko pa to, kar na San Remo grejo?
2: San Remo se bodo, ja, tako kot si zanče rekel, ne bodo prišli, ne, tja tekmovat, ampak bojo kaj prišli kot velike cure.
0: Povezati, kako se to dela.
2: Tako pokazati, kako

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje učenje.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Šmarje-Sap proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa se je nesreča zgodila med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Promet je oviran. Zastoj še med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so zastoji na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale plohe in nevihte, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih tudi do 32 stopinj. Po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na primorskem bodo tudi nevihte, ohladilo se bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Slovenijo danes prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Ob njegovem obisku bodo v Ljubljani odprli prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Odprtje bodo spremljali protesti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar izraelskega zunanjega ministra ne bo sprejela in se tudi ne bo udeležila slovesnosti ob odprtju veleposlaništva, saj je njen odnos do izraelske politike in dejanj Izraela v Gazi že dalj časa kritičen. Danes se bo sicer Pirc-Musarjeva v Oslo udeležila pogreba norveškega kralja Haralda V. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankarjev. Tarča napada so bili 4 tankarji povezani z iransko revolucionarno gardo v Omanskem zalivu ter še eden v bližini otoka Hark. Ameriška vojska je pred tem posadke tankarjev pozvala, naj zapustijo plovila. Šlo je sicer za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Do konca leta pa bo morda znano ime novega Jamesa Bonda. Lik je v filmski seriji od Seana Connerija do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji.
0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
4: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
3: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livani. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
5: To je Cici Do.
6: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
0: Še glasnejše, še bolj

0: ter pika si. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
1: Ob sedmih vam zaželimo, oziroma kličemo lepo dobro jutro, tole je sredina jutranja izmena, če smo preživeli do srede, bomo to do konca tedna.
2: In sprašujemo se, če veste to, da se trojčka lahko ne gremo zgolj samo ljudje.
1: A res?
2: Tizga trojčka, ja.
1: Ampak?
2: Čeprav vem, da je ura sedem in da smo popolnoma neprimerni, ja, ampak je dejstvo, da se grejo te hece tudi kiti.
1: Mami, kazga trojčka zdaj le zadnjega zica avta na poti v vrtec. Kiti?
2: Ja, ja, dajmo v
1: kakšni kombinaciji?
2: V kombinaciji dva samca in ena samica.
1: A res?
2: In med tem, ko naj bi en samec opravljal reproduktivne zadeve, ta drug samec ima pomožno ulogo, torej pomaga samico držati, stabilizirati ob samcu, ki se z njo pari.
1: Aj konsenzualno, sam to me zanima.
2: Mislim, kjer ga kita vprašaš.

Kaj je nazaj? Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro. For you, samo za vas, tale jutranja izmena preživlja tudi sredino jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker srede so še posebej zanimive.
2: Ja, tudi zato, ker vsaki sredi sledi četrtek.
0: In ta četrtek bo poseben.
2: Ja, redko kateri četrtki se lahko pohvalijo z vsebino, da bodo imeli in svetu predstavili nov film, oziroma kaj, ta prvi film tudi.
0: Ta prvi film
2: o Oasisih, torej dokumentarec o njihovi unovični združitvi, povezovanju, sobivanju in preživetju konec koncev.
0: In materi. Njihovi materi, če hočete zgodbo o materi Gallagher slišati in videti, potem je jutrišnji večer kot naročen za. Karte so še na voljo.
2: Itak.
0: Une, ki so bile pa zastonske, smo jih pa že podelili.
2: So že šle, ampak ni za to. Lejte, če ste fani rock'n'rolla, če ste fani Oasis in pa dobre glasbe, pa film ni samo o materi, da se razume, tudi o glasbi, tudi o bratski ljubezni in vsem tem, kar pritiče dobremu dokumentarcu.
0: Torej, dobimo se v četrtek, torej jutri, zvečer ob 7:00 v Ljubljanskem Cineplexu.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Pozor, predmete na vozišču, ovira promet na pomorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti nesreča ovira promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na ljubljanski severni obvoznici pa se je nesreča zgodila med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Zastoj je na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa na posameznih odsekih nastajajo zastoji med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, te bodo lahko zlasti na zahodu Slovenije tudi močnejše, več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje temperature danes še od 25 do 30 na vzhodu. Bodo do 32 stopinj, po noči bo oblačno z dežjem, tudi jutri bo deževno, vmes bodo nevihte, občutno se bo ohladilo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunanji minister Gideon Sar. Z našim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi sodelovanja, zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob tej priložnosti so napovedani protesti in sicer zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. V Oslu pa bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je državi vladal 35 let, v starosti 89 let pa je umrl konec avgusta. Pogreba se bodo udeležili številni svetovni voditelji in koronane glave, med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar s soprogom. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja pa je včeraj na številnih britanskih letališčih povzročila kaos, odpovedanih je bilo več 100 letov. Začela se je nova sezona Lige prvakov, nogometaši madridskega Reala so slavili z 2-1 proti milanskemu Interju, v prvem krogu so bili uspešni še Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, AEK Atene in Aston Villa.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Dobro jutro, ljudje. Tole je jutranja izmena, tole je sreda 9.9. Gremo proti oktobru.
1: Oktober bo zdaj tukaj, še en mesec, pa bomo skupaj rajali na njihovem koncertu, ta večjem koncertu v Ljubljani.
0: Ja, alo stari, štajerske prihajajo v Media Center.
1: Navit naša žabarska ušesa in aha, mi se jim bomo pustili.
0: Ej, to bo koncert za vse generacije. Lih včer mi je hči rekla, da gre s frendico in jaz tako modelka, da morava na isti koncert hoditi, pa a, veš, ne, pa rekla,
1: absolutno,
0: ja, pa loh.
1: Ne, mislim, kako pa bo tvoji hčerke, ki bo videla ta starega stage divat?
0: A veš, ne, ja, pa te bo na urgenco pelati.
1: Pa te ne bo, ki to se kot reče, te ne bojo ujel, pa bo potem, ne, no, frkal bajt.
0: Skratka, 16.10. v Ljubljanskem Media Centru Alo Stari, pa še kaj drugega v zvezi z njimi, so kar pridni, tako delajo, no.
1: Pa pridni so in plodni na vseh področjih, bomo rekla.
0: Plodni pa so,
1: da, da.
0: Tine je ploden, bil že drugič, se je razplodil, tako da iskren čestitke Tilen. Tilen, mogoče te malo Tilen.
1: Mogoče pa res.
0: Iskren čestitke Tine, se vidimo 16.10.

0: Dobro jutro. Statistično gledano najbolj pogostim earwormom, Bittersweet Symphony. Gremo naprej.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker naprej je...
2: Vožnja in zgolj samo vožnja z električnimi avtomobili.
0: Nič drugega.
2: Nič drugega.
0: Dizle prodamo.
2: Dizle prodamo, bencinarje nekam parkiramo.
0: Ja. Okay.
2: S sosedom. Ampak danes je svetovni dan električnih vozil.
0: Okay.
2: In sprašujemo se, ne, a ste fan eni ali drugih?
0: Električnih ali ne električnih?
2: Mm-hmm.
0: Pa fani smo kar. Moj denarnica je malo manj fan električnih avtomobilov, ampak okej.
2: Okay. Pa je, da so bili električni avtomobili poštimani in narejeni in zrihtani še pred bencinskimi in da so se pojavili že v 19. stoletju okoli leta 1890.
0: Pa tako, a niso imeli že Rusija ali pa mogoče Jugoslavija še neke električne tanke nekoč?
2: Govorimo o avtomobilih, gdemo okay, ostati pri temi, prosim. V glavnem in takrat so bili, torej na začetku avtomobilske dobe, električni avtomobili resna konkurenca bencinskim in zdaj se ta trend vrača.
0: Ok, pa vemo, zakaj so se zgodili bencinski.
2: Ja.
0: Ker se je pač splačal.
2: In tudi vemo, zakaj ostajajo.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zastoj je med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič ter Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoj še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, zlasti na zahodu bodo te lahko tudi močnejše, več jasnine bo sprva na vzhodu, najvišje dnevne temperature danes še od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Padel je predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Vložila ga je skupina poslank in poslancev iz SDS, NSI in Resnice. Med njihovimi glavnimi očitki je ta, da Avšič-Bogovičeva neenakovredno obravnava koalicijske ter opozicijske poslance. Prihaja ohladitev, zlasti v zahodni polovici Slovenije, pa bodo lahko že danes zjutraj oziroma dopoldne možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Arso je za ta del države izdal oranžno opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno, temperature bodo občutno padle, medtem ko bo danes še poletno toplo. Donald Trump pa je včeraj na svojem omrežju pozdravil, kot je zapisal, res veliko zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah naveličali absolutno grozne migracijske politike, je še pripomnil ameriški predsednik. Rokometaši Celja pa bodo po 2,5 letih spet del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo danes gostovali v Zagrebu. Obračun se bo začel ob 18.45.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
12: Dobro jutrček, smo...
13: Vstopili
12: v sredo. 8 je ura, štartajo šihti šole, upam, da ste dober.
13: Če pa še niste, pa še boste, to si lahko tudi, na primer, predstavljate. In ko smo ravno pri predstavljanju, se pravi pri Imagine, lahko vam povemo, da se na današnji dan rodila plata Imagine od Johna Lennona.
12: Prav na današnji dan, tako 9.9.
13: Tako, leta 1971 je model najprej izdal album v Združenih državah Amerike, potem pa mesec dni kasneje
12: šele
13: v Veliki Britaniji, tako da je bil resno jezen narodno grudo. Ali pa Joko rekla naj tako
12: naredi. Ali je pa Joko tako rekla, da naš slučajno šel domov, pa kaj si tako obseden z mamo, to je patološko.
13: Jaz sem ta glavna.

0: trdi in težki ACDC, čakajte, to ni bilo še nič.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Trda in... Trda je bila tudi glava od Krista Novoseliča, ja. Težka je bila pa kitara.
2: Tako, na današnji dan leta 1992 so Nirvana nastopili na MTV Music Awardsih in začeli so z nekaj takti prepovedanega Rape Me, ne? Da so tako malo šokirali najprej, izbrani sploh urednike, ki so skor dol popadali, na to pa so prišli v Lithiuma in na koncu nastopa je torej Krist Novoselič v zrak vrgu svojo bas kitaro,
0: in
2: podcenil moč gravitacije in jo dobil naravnost v glavo.
0: In špila je bilo konc.
2: Ja, pa vesela tudi, legenda pa je ostala.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
4: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
5: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
4: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
5: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
12: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, poletimo v nebo.
13: Ojojojojojoj, poletimo v nebo k spominom, bomo rekli. Na današnji dan leta 1941 se je rodil Otis Redding, se pravi tisti pevec soula kot takšnega, ki je prezgode končal svojo glasbeno in pa siceršno potjo, je pa za seboj pustil en tak požvižgajoči se hit.
12: Ja, prav res je. In tudi sicer glasbo, ki se je vtisnila med vplive mrsikaterega, ki je prišel za njim. Uh-huh. In v zahvalo in spomin Otis Redding, odžvižgimo si tole Sitting on the Dock of the Bay.

0: Jo, pokolenje revolucije. Dobro jutro. Tole so bili T-Rex, tole je jutranja izmena, šibamo dalje.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak knjiga pokolenja brez štalce.
2: Sploh, najprej. Ja, če ne predmi ne rečeš.
0: Da, usodnega, da.
2: Tako,
0: ja.
2: Tako. V glavnem, če ste lanskega 6. septembra se znašli na poroki, obstaja velika verjetnost, da niste bili edini. Na ta dan je bilo lani sklenjenih največ zakonskih zvez, kar 180 pri nas.
0: Prav na 6.9.
2: Ja, 180 porok v enem dnevu. Puh, se predstavljaš, to groma, ne. Torej, usodni da je letel sem in tja, vse povprek, pravijo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Imamo pa tudi sicer nekaj zanimivih številk o porokah v letu 2025. Skoraj 18 zakonskih zvez na dan je bilo sklenjenih.
0: Okay.
2: Največ porok je bilo avgusta 944, najmanj pa januarja 219.
0: Ja, pa izrekamo iskrene čestitke, no, vsem, ki ste se kadarkoli poročili 6. 9.
2: In pa iskrena sožalja vsem, ki ni ratal.
1: Rock Radio.

0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
1: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
4: To je Ciciban.
5: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že? Živeš?
6: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
17: Jo, folk, dobro jutro. Zbudite se, če se še niste, ura je 9, spodob se.
18: Koliko je ura, si rekel?
17: 9.
18: Zdaj pa moram biti res po konc. In takole je. Če smo imeli leta 2021 film Nebworth, torej koncertni film o Oasisih, in če smo imeli dokumentarec Supersonic iz leta 2016, njihov, smo verjetno pristrigli z ušesi tudi ob dejstvu, da pa ta teden prihaja v kinodvorani njihov najnovejši film Don't Look Back in Anger, tudi dokumentarec, ki nam bo odstaru kakšno oziroma katero dogajanje, Siter?
17: Ja, pač njihovo reinkarnacijo v lanskoletno turnejo. Lani, predlani se je ful dogajal na njihovem naslovu. Brata Liam in Noel Gallagher sta se menda pač obotala, matka, da je to rešila. In mi gremo zdaj ta film gledati.
18: Ej,
17: pa ne
18: je...
17: sam ta teden, jutri.
18: Aha, pa je... Ni bila sam mama kriva, da so se združila, ampak tudi njihovi otroci, oziroma njuni otroci, ker so ratali frendi med sabo in...
17: Posledaj, debila nedorasla sta ta dva fotra, a lahko prosim sosedete in se zmenimo in pogreste na turo. In mi gremo zraven.
18: Dejmo zdaj neki ukrent na to temo. Ja, in mi, a si predstavljaš, da imaš taka dva fotra, ker se tam, ne, jasno, da bi šel, a bi šel tudi zraven, ali ne, če bilo to?
17: O, to absolutno.
18: Kaj bi bil kakšen roadie?
17: Ne, jaz bi šel sam zraven.
18: Ej, pa uživati, pa se med fajn.
17: Model, pač, ja, pač, bil bi otrok od Oasis. Skratka, se vidimo jutri ob 7 v ljubljanskem Cineplexu na dokumentarcu Don't Look Back in Anger.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak

0: Hot in the City, Billy Idol, malo šloga, ali kaj, ta teden se še tako malo napoveduje, no?
1: Ja, ampak proti koncu tedna še in jutri pa ne več to.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak držte se, držte se.
1: Ja, treba se držati in zdaj vam bomo postregali še z eno tako lušno novico iz sveta rock'n'rolla, oziroma o enem sporu bomo spregovorili.
0: No, da slišmo, kdo
1: in
0: se je spet fajtal.
1: O sporu, ne, to je bil spor v 90-ih med Guns N' Roses in pa med Nirvano.
0: Večni sopotniki.
1: Tako. Skratka, vse skupaj se je začelo, ko so Gansi povabili Nirvano na, kot predskupino na njihove stadionske nastope, pa so Nirvana rekli, ja, valda.
0: Sure.
1: Mi pa tja res ne gremo. To so Guns N' Roses zamerali, zato so na današnji dan leta 1992 na Video Music Awards jim to tudi učitelj uživo.
0: Aha,
1: se pravi, okay. Ej, vi, mulci alternativni, aha, kaj se pa greste? Tle vam dajemo šanso, vi se pa temu posmehujete. In ba je, naj bi pazi to, Kurt Cobain plunil na en klavir, ki je mislil, da bo igral Axel na njega.
0: O, pa nije.
1: Je pa Paul Elton John na ta klavir špilu.
2: Rock Radio.

0: Radio Ljubljana.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
5: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
6: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
5: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
6: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernavi Rudnik.
7: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
8: Dobro jutro, oziroma dobro jutro, bi rekli dem.
9: Tisti ljubitelji rož, ki v bistvu nimajo nobene.
8: V bistvu jih nimajo nobene, pa še tist pa časih kakšno preveč zalijejo, pa pol rečejo, jaz si spoh nisem imel, skratka.
9: Pač, veliko bolj so uspešni z bookingom svojih koncertov, kajti v septembru so dva že odšpeli v Postojni in Murski Soboti, 25. so v Celu, potem pa je jesen praktično njihova, kajti nastopili bodo v Ljubljani, v Črnomlu, v Ajdošni in pa tudi v Skrivnosti.
8: V Skrivnosti.
9: Tako saj piše na njihovih socialsih.
8: 16.10.
9: Tako,
8: ne?
9: Tako,
8: je
9: tako.
8: Je ta skrivnostni koncert, za katerega smo mi že ugibali, če bi mogoč bil nekje.
9: Alo stari ali kako?
8: Ja, alo stari na tisti dan igrajo, pa dvomim, da bi si dem nek ful pomemben koncert ločeno od alo stari, da veš na isti dan bukirajo.
9: Mislim, če bo temu tako, potem bo to res prvovrstna neopunk.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Tici zabavnik.
3: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
5: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
4: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams, vstopnice na eventim.si.
2: Planet.
3: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Rock poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.
6: V

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
0: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
2: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
3: Ja, živeš in...
4: Vrveš?
5: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že? Živeš?
3: In vrveš. Aha,
7: hrana in folk.
8: Pa muzika.
9: Pa nekaj dobrega.
10: Živeš in vrveš.
11: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obeti se si tijo.
0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
1: Otroci so naša prihodnost.
14: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
15: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
14: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
1: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Busted flat in Baton Rouge,

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
2: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
3: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
2: Fit 13, dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
3: Fit 13, na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je kilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti je gneča med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je še na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti, način vožnje razmeram na cesti. V Vipavski dolini pa se krepijo sunki burje. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, te bodo lahko krajevno tudi močnejše. Temperature danes od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zvečer bodo v Ljubljani odprli izraelsko veleposlaništvo. Na uradnem obisku v Sloveniji je ob tej priložnosti izraelski zunani minister Gideon Sar z gostiteljem Tonetom Kajzerjem govorita o krepitvi sodelovanja med državama. Ob obisku pa so napovedani tudi protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Gibanje za pravice palestincev je vložilo pobudo na mestno občino Ljubljana, da se Dimičeva ulica, kjer bodo veleposlaništvo odprli, preimenuje v Palestinsko ulico. Nekaj dni po zgodovinski zmagi nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo je nemški kancler Friedrich Merz v Bundestagu stranko označil za uničujočo silo. Sopredsedujoča stranki ADF Alice Weidel pa je ob tem kritizirala gospodarsko in priseljensko politiko nemške vlade. Več 10 000 obiskovalcev je pritegnilo umetniško delo iz arašidovega masla, ki je bilo to poletje razstavljeno v nizozemskem Rotterdamu. V umetnini razmazani po okvirju in narejeni iz skoraj 400 kg arašidovega masla so našteli kar 48 odtisov nog obiskovalcev, iz tal pa so morali izvleči tudi 5 telefonov.
1: Še glasnejše, še bolj

0: Mater.si.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: To je Pil. Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
6: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
1: Odlični Monkey Business. Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj.
3: Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
4: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
3: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
4: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
1: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
10: Cici zabavnik.
11: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
12: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
3: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
1: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra.

0: Pika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Ciciban.
3: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Rock Radio Drive Time.
5: Tako sajt je, ko treba začeti z drive timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, tu danes valjda. Aerosmith, Crying, Alice in Chains, Rooster, Kiss, I Was Made for Loving You. Eto, s tem začenjamo, pol gremo pa s frišnimi singli naprej, dajte tu ostati.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

rokercah smo že parkrat kako pametno povedali, predvsem zato, ker se zdi, da so še edine, ali pa vsaj v večini, ki sproducirajo kak poslušljiv rokerski komad. Ja. Ena takih je Blond Shell, kar je valjda umetniško ime, ja, mami pa Ateju, pa ostalim je bolj znana kot Sabrina Teitelbaum. Ja, zdaj ima frišno singlico zunaj Sabrina For Eliza, iskreno ne vem niti kako izgovorito vse skupaj, For, njem pojma. Nov album pride ven konc mesta, če bi vas utegnil zanimati dodatno, ampak v tem trenutku Blond Shell, For Eliza, recimo da.

0: Radio Drive Time. Vsak delovnik od 2 do 6.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: A je odpiranje hladilnika tvoja edina vadba?
4: Potem te vabimo na dan odprtih vrat fitness centra Fit 13.
5: Kjer te 8. in 9. septembra čaka 20% popusta na vse vstopnice.
4: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vad.
5: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Are You Gonna Be My Girl, Jets?
1: Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Zdaj je predlog jutri, ko bo baje malo lažje zadihati. Končno, ja, se dajte ustaviti na premieri filma Don't Look Back in Anger. Valjda gre za zgodbo Oasis, dokumentarec v bistvu, tako zelo fino narejen, o tistem 90s Brit pop fenomenu, ki še danes po vseh kregarijah, pa razpadih, polni dvorane. Ja, začudoma. Pa je bi naj spet šli na turnejo, sicer drugo leto, ampak če ste kaj spremljali lansko, pol veste, kaj se bo zgodilo. Ja, glavne prestolnice, pa nekaj glavnih domačih britanskih prizorišč in to je to. Ja, kaj je blizu nas, jih verjetno ne bo zavideti, tako da pravi cajt pogledati, pravi cajt karto kupiti, poleg koncertne tudi letalsko. Ja, in tudi zato, evo jutri v Cineplex na Rudnik, vsi skupaj ob 7. štarta film, premierno čim prej karto kupiti. No?

0: vzame nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pater.si.
1: Ja, živeš in...
0: Vrveš?
2: Živeš in vrveš.
3: Kaj je že?
4: Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
2: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
10: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
11: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
10: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
0: Otroci so naša prihodnost.
12: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
13: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
12: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
0: Rock Radio Drive Time.
14: No, Eric Clapton, Pretending Beastie Boys Fight for Your Rights, Guns in November, Rain Steam. Gremo naprej, zdaj za zdaj počasi, pol pa malenkost hitreje, ja, to že itak veste. Pol se bomo stavili pri eni zadevi, ki vas čaka v naslednjih dneh, dajte tu ostati.

0: Eric Clapton, Pretending, Rock Radio poslušate, Drive Time itak, ob tem cajtu vsak dan od ponedeljka do petka. Back to School of Rock vas čaka naslednji teden, evo to moram spomniti pa povedati, kar pomeni nekaj easy peasy vprašanj na spletu, ja, na Facebooku pa vsaj tok, če ne več nagrad. Zdaj, fino, bi bilo, če tega ne zamudite, ja, tudi v Drive Time valjda. Naslednji teden od ponedeljka naprej zabeležiti to magari. Ja. Je pa še ena stvar, ki je ne smete zamoliti, ampak o tem več malinkost kasneje. Ja.
1: Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Samo da veste, 3 minute aktivnosti na dan ni dovolj. Zato se za dodatno zdravo aktivnost pridruži na dnevu odprtih vrat fitness centra Fit 13.
5: Kjer 8. in 9. septembra prejmeš 20% popusta na vse vstopnice.
4: Fit 13. Dva fitness centra, bootcamp, pilates, body pump in ogromno vodenih vaj.
5: Fit 13. Na Brnčičevi 13 v Črnučah in v Supernovi Rudnik.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?

klasika tam z 80-ih let, Poison, Alice Cooper, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od modelka do petka, zdaj par datumov koncertnih še serviran, ker pač ta glavni so že itak mimo, poletje je mimo, festivali so mimo, vsi ta glavni koncerti so mimo, zdaj oktobra meseca pridejo Deep Purple na Dunaj, potem 5. oktobra Deep Purple na Dunaj v Stadthalle, pol Europe. 17. oktobra v Gasometer, tudi na Dunaj valjda, in spet v Stadthalle Placebo 10. novembra in to je to večinoma zdaj, to so highlighti recimo da za jesen, da pa bo en tak feeling spet, kako je biti na koncerti, da imamo mi še na koncertno tudi opaliti dejansko. Muse, Starlight, s ti ostati.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: To!

0: Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pešci ovirajo promet pri Drnovem proti Obrežju. Vozite previdno. Nestanovitno vreme bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V stranki SD napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, saj želijo odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, pa ne bodo podprli. SD pa udarja svojo podporo mednarodnemu pravu in palestinski državnosti ter pričakuje, da se bodo interpelacije pridružile tudi druge opozicijske stranke. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo in so dosegle najvišjo vrednost po koncu leta 2022. Na rast vpliva zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu in negotovost glede dobave utekočinjenega zemeljskega plina zaradi zaprtja Hormuške ožine. Ker so evropske zaloge nizke, strokovnjaki pričakujejo, da bodo cene še naprej ostale visoke. Film Gajin svet 3 je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Podelitev nagrade bo v soboto v Ljubljanski Odiseji. Zadnji del trilogije, poleg najstniških izzivov in medvrstniškega nasilja, obravnava tudi vojne konflikte in prizadevanja za mir. Film nosi tudi jasno protivojno sporočilo.
0: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
3: Obe sta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
4: Van.
5: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
7: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
6: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni! Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
8: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Rock Radio Drive Time.
13: Vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj James Sit Down, Dorsey, People Are Strange, Aerosmith, Pink, s tem pičemo naprej.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

album Sit Down James Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. Dave Stewart praznuje danes, tisti tip, ki so odgovorni za 80s popiš fenomen, Eurythmics, ja, na katerega smo že itak vsi pozabili, pa tudi Gen X se bo se tega spomnili, Lily Was Here, ja, za tisto sakso seksifonsko šminko, ki takrat v tistem cajtu ni smela manjka, če si koga domov pripeljal, recimo, da. Pa recimo Heart of Stone, to je še njegov komad, pa tudi tisti duet z Jaggerem, Old Habits, Die Hard, recimo, ja, enkratni štikli. Mi smo ga danes že zavrteli malo prej, zdaj Dave seveda vse najboljše, mi pa valjda letimo naprej. Vi po cesti in izkos, kaj, top komade, ja, The Sisters of Mercy, This Corrosion, Tom Petty's Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance in valjda nikakar tudi ne sme manjkati, nikoli, nikdar, Bon Jovi Wanted Dead or Alive, tu ostati.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Kar si stranka
3: želi, ima to nudobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

dokumentarec v bistvu, jo, tistemu 90s Britpop fenomenu, ki še danes po vseh kregarijah pa razpadih polni dvorane in jih še bo seveda, baje bi naj spet šli na turnejo drugo leto, ampak če ste kaj spremljali lansko, pol veste, kaj se je zgodilo in kaj se še bo zgodilo, ja, glavne prestolnice, tam se jih bo dalo videti, pa mogoče nekaj domačih britanskih prizorišč, kak Manchester, po vsej verjetnosti. Zdaj, kje je blizu nas, jih verjetno ne bo zavideti. In tudi zato jutri vsi v Cineplex, kam na Rudnik, tam je premiera filma, v naši režiji tudi. Zdaj, ob 7. zvečer štarta film, tako da čim prej karto kupiti, če niste dobili že pri nas, ja, pa tudi, če želite njih uživo videti Oasis pol še kako letalsko za naslednje leto, recimo tako. Rock Radio Drive Time.

0: Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rok.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana,

0: Pika.net, častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
6: Živeš in vrveš.
7: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
10: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
11: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
10: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
12: To je Cici Do.
13: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
14: To je moja glasba.
0: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.
6: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
10: Ste prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Rock glasba pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči

0: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

Alternativa 90. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

Jam. In vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

rok 90-ih na Rock Radio. Measure these things by your grace.

0: Radio Rock.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.